0: Прем'єра пісні на радіо «Рідних дорог».
1: Море, привіт! Я так боявся, що то не успіть. І в этой жизни точно не експерт.
2: Добро! Море, привіт! На слова і музику Івана і Михаїла

0: Прем'єра пісні на радіо «Рідних дорог».
1: Море, привіт! Я так боявся, що то не успіть. І в этой жизни точно не експерт.
2: Добро! Море, привіт! На слова і музику Івана і Михаїла Засідова.

0: Прем'єра пісні на радіо «Рідних дорог».
1: Море, привіт! Я так боявся, що ти не успіть. І в цій житті точно не експерт.
2: Добро! Море, привіт! На слова і музику Івана і Михаїла